Asar de bantendan. Mentan. Hui. Gewettet dat. Badam. Te wennen an dan manden. Num, num, num. Badandan. O bandin ban. Gedimdan. Dabene bapeteo. Kon. Huhu. Batil. Rt. Kenne me dat. Tovani batanul. Hort. Banemam. Dem. Tu. Tarege batanul. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem. Dem.